0: el show más chido por las tardes, Erasmo y la Chocolata.
1: El rey del acordeón llega para despedirse de su público en Mexicali. Viernes 4 de septiembre, en la majestuosa explanada del Fer, Ramón Ayala. Con su tour, Historia de un Final. Ramón Ayala. Viernes 4 de septiembre, majestuosa explanada del Fer. Última presentación en Mexicali. Primeros 2,000 boletos de admisión general, solo 500 pesos. Compra tus boletos ya en Hotel Araizaí y en Ticketnauta.com.
2: Morongo va a regalar un Mustang GT Fastback. Siempre he querido un Vroom con vistas. Y ahora las 5 razones principales para visitar Morongo. Número 5.
3: Vamos a sortear un Mustang GT Fastback 2026. Gana entradas ahora y podrías llevarte uno el día 31.
2: Número 4.
3: La música de No Doubt, interpretada en vivo por Noda, el 20, Bullseye Playback, todos los jueves.
2: Número 3.
3: Fiesta para ver las peleas de UFC. Makhachev se enfrenta a Machado Gary en el octágono el 15. Ven a disfrutar de bebidas y música a las 6 p.m.
2: Número 2.
3: Morongo es el orgullo patrocinador de AV Alta FC. No te pierdas toda la acción de los partidos en Sideline Bar hasta octubre.
2: Y la razón número uno para ir a Morongo
3: es Morongo. Buenos tiempos garantizados.
2: Morongo, buenos tiempos.
4: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Prepárate para vivir una noche inolvidable. Este viernes, 21 de agosto, llega con su tour Solo Éxitos. Los Rieleros del Norte. Una experiencia única con todos sus éxitos.
6: Ayer la vi por la calle.
5: La máquina musical norteña número uno. Los Rieleros del Norte. Viernes 21 de agosto en el Fantasy Springs Resort Casino. Indio, California. Boletos a la venta en fantasyspringsresort.com.
7: Valero Law. Somos tu mejor compañero legal. Valero Law. Hablamos tu idioma y estamos a tu lado. Valero. ¿Accidentes de auto? ¿Te caíste? Valero es tu compañero legal. Valero Law Group. 877-639-8888. 877-639-8888. Llama a Valero Law Group. 877-639-8888. La consulta es gratis. Valero Law Group. 877-639-8888. Para accidentes, no hay nadie mejor que Valero.
8: Si fue afectado por los devastadores efectos de un tornado, lo último que necesita es que se aprovechen de usted. Los contratistas que se aparecen después de un desastre podrían ser personas buscando hacer dinero rápido con su situación. Le prometen ayudarlo a recuperarse siempre y cuando firme un contrato. Después podrán pedir el pago y desaparecer sin rastro. No sea víctima de estos engaños. Si sospecha de fraude, contacte al NICB en reportinsurancefraud.org. Un mensaje de servicio público del National Insurance Crime Bureau.
9: El show del genio Lucas.
10: Enséñale esto a tus hijos antes de que sea demasiado tarde. Lo que se sube a internet ya no es tuyo. Una foto, un audio, un mensaje. Una vez que sale de tu teléfono, deja de ser tuyo para siempre. Déjale que aprenda a preguntarse. ¿Me importaría que si esto lo viera toda mi escuela? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, no se envía. Los mejores consejos familiares están cada mañana en esta tu emisora favorita con
9: El Genio Lucas.
0: Aquí cualquiera puede quedar como el más baboso.
11: Siempre me haces para lo mismo, güey. ¿Qué te lastima?
12: ¿Ya ves, Choco?
0: La casa de los babosos, muy pronto.

0: La suavecita, con todas tus favoritas.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Hola, soy Isabela Gómez ayudando a Smokey Bear, porque él tiene mucho más que decir que solo...
3: Solo tú puedes prevenir incendios forestales.
2: Si estás afuera disfrutando de una barbacoa después de una larga caminata, asegúrate de no tirar tus brasas o cenizas calientes al suelo, porque podría provocar un incendio forestal. Toma en serio la prevención de incendios forestales y salvemos el mundo un día a la vez. Juntos con Smokey Bear podemos hacerlo. Ve a SmokeyBear.com para obtener más información.
4: Presentado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos, su ingeniero forestal estatal y el Ad Council.
5: ¿Quieres dormir como nunca sin gastar una fortuna? Ven a T&B, donde el confort y el buen precio van de la mano. Llévate tu colchón queen desde solo $699 y colchones king en solo $899. No pierdas la oportunidad de renovar tus sueños sin vaciar tu cuenta bancaria. Visítanos hoy en Palm Springs, Palm Desert e Indio. The Mattress Bros, la comunidad que anhelas, los precios que amas, el sueño que mereces.
6: Morongo va a regalar un Mustang GT Fastback. Siempre he querido un Vroom con vistas. Y ahora las 5 razones principales para visitar Morongo. Número 5.
7: Vamos a sortear un Mustang GT Fastback 2026. Gana entradas ahora y podrías llevarte uno el día 31.
6: Número 4.
7: La música de No Doubt, interpretada en vivo por Noda, el 20, Bullside Playback, todos los jueves.
6: Número 3.
7: Fiesta para ver las peleas de UFC. Makhachev se enfrenta a Machado Gary en el octágono el 15. Ven a disfrutar de bebidas y música a las 6 p.m.
6: Número 2.
7: Morongo es el orgullo patrocinador de AV Alta FC. No te pierdas toda la acción de los partidos en Sideline Bar hasta octubre.
6: Y la razón número uno para ir a Morongo
7: es Morongo. Buenos tiempos garantizados.
6: Morongo, buenos tiempos.
8: Atención propietarios y aficionados al hazlo tú mismo. Materiales de vinilo y hierro forjado disponibles directamente al público a precios por mayoreo en A&A Fence. Productos de calidad superior hechos en Estados Unidos, aquí mismo en el sur de California, por Duramax Building Products. Descuentos adicionales para contratistas. Tenemos gran inventario y estamos listos para su proyecto. Llame ahora al 951-849-8518. A&A Fence, 330 A East Tercer Street en Beaumont. Visite aafence.co.
9: Spotlight 29 Casino de Coachella, California presenta Amanda Miguel. Amanda Miguel. Su voz, su estilo, llega con todos sus éxitos. El sábado 29 de agosto, las puertas abren a las 7. El show comienza a las 8. Compra tus boletos ahora en Spotlight29.com. Amanda Miguel llega el 29 de agosto a las 8 en Spotlight 29 Casino de Coachella, California. Boletos en Spotlight29.com.
10: ¿Qué sucede, Julia? ¿Por qué estás tan feliz, cariño? ¿Quieres usar tu dispositivo de voz? Dado el autismo de Julia, un aparato le ayuda a encontrar las palabras que quiere decir.
11: Mi perro.
10: ¿Quieres hacer algo con Rose, Julia?
11: Jugar con la pelota.
10: ¿Quieres jugar a la pelota con Rose? Creo que Rose también está emocionada por jugar a la pelota. Julia, nos enseñas muchas formas para comunicarnos. Y jugar. Buena atrapada, Rose. Muy bien, dale la pelota a Julia. Muy bien, ahora lanza la pelota, Julia.
12: Para la familia de Julia, la detección temprana del autismo hizo una diferencia de por vida. Conoce más sobre la detección temprana en detecciondeautismo.org.
10: Muy bien. ¡Otra gran lanzada! ¡Así se hace!
13: 160 sobre 110. Tuve un derrame.
14: 150 sobre 90. Y tuve un derrame cerebral.
15: Cuando yo llamé a la ambulancia, ellos no me entendieron.
16: Esto es la presión alta. Tal vez no sienta sus síntomas, pero los efectos de un derrame cerebral no son silenciosos. Vuelva a su plan o hable con su médico para crear un plan que funcione para usted. visite bajesupresión.org. Presentado por el American Stroke Association, el American Medical Association y el Ad Council.
17: El Departamento de Asuntos de Veteranos es tan innovador que no solo mejora la vida de los veteranos, también transforma a los profesionales que los atienden. Con acceso a las últimas tecnologías y excelentes beneficios, transforma tu futuro en vacareers.va.gov.